0: Martinsen, Bryggfjell, med fullt av unger og sangen om Hemnes.
1: Det var vel noe, Ellen Agnete som skrev teksten, og Arvid da skrev musikken.
0: Ja.
1: Og så var det fullt av ungdommer med.
0: Ja, liksom ble det vår nasjonalsang det der.
1: Ja, det en flott den der.
0: Jeg tykker han kjempefin. Ja,
1: det trivelig.
0: Derfor så spiller jeg han ofte. Ja, oss har jo en gjenganger nå, har vært det flere ganger i Radio Korgen, der vi har pratet om at nå skal vi over på DAB.
1: Ja.
0: Og hva betyr DAB?
1: Ja,
0: og hva er det for noe?
1: Spør jeg glad, jeg hører
0: og
1: på FN.
0: Det er jo dannet et selskap som kaller for Helgelandsradioen. Et samarbeid mellom Rana og Hemnes, eller Radio Korgen da, for å prøve å få til det her i lag. Og da var målet å få DAB-dekning over hele regionen vår. Og i går da fikk vi beskjed om at nå kan de høre på DAB, Radio Korgen på DAB, helt til sørligst i Grane kommune.
1: I
0: så nå er både Grane og Vefsn kommet med i klubben vår. Og dermed så begynner vi å se fasongen av det her prosjektet. Og i går så kom det beskjed at Radio Rana har logget et innslag om DAB-utviklingen på Helgeland. De har intervjuet han Terje Nygård og han Jon Einar Jakobsen om det her. Og det har vi nå fått i studio, og vi deler det med dere som sitter att med radioapparata.
2: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon i området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana i nord til Sømna og Bindal i sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det i, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender er en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de er der. Men lokalradioen her, i hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som er en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS er for noe?
3: Ja, intensjonen med å danne et selskap for kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skal ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så er jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi er så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått i lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, er 50% eier, og Radio Korgen er 50% eier. Det er for at det er en fin måte å gjøre det på. Det synes så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
2: Men i utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
3: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
2: Og det innebærer at de rettighetene, det er noe som følger med?
3: Ja, det er jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det er jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
2: Det er jo den såkalte lokalradioblokka det her jeg snakker om da, og den bygges jo ut for, i hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den er jo til stede, men Det betyr at Helgelandsradioen AS, de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
4: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering, og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det er jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det er jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det i gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi er veldig interessert i å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
2: God gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du er jo en del av denne gruppa her som er en del av Helgelands radio nå. Og da, hvor lenge har dere holdt på?
4: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
2: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's siden, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
4: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
2: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
4: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
2: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
3: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og Og vi skal jo være heldige, vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi jo I en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss tilverket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
2: Det ikke laget for lokalradion å tenke I de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste vi, vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står den sender og går som bygger hele Moirana da, I hovedsak da. Og så det kommet opp en sender I fjor I 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast som det ja. Står I da. Hva det som skjedd nå I løpet av sommeren 2026?
3: Nei, jeg må korrigere litt, Jan. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp store fjell I Morsjøen I 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde, både på Jon Einar og meg, så, og, så fikk vi ikke anledning til å få den I drift da. Så vi måtte be om utsendelse av den stasjonen til I år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen I Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
2: Nå jo det her skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som aktive, som kan sende på DAB, da. Det jo Radio Rana, og det Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderene som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han I utgangspunktet en del av å jobbe I da, men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet, det her det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
4: Ja, du får spørre familien som lever I lamme oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det klart, det jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi veldig interessert I å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
2: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
4: Uten å gå for teknisk I detalj, men I det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre I dag på diverse medier fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende fra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det enkelt å få gjort sendinger ut I det her store nettet som vi bygger etter hvert.
2: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det antagelig en proforma-sak.
4: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det I skole for eksempel har I medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så ikke det noe stor prosess, det jo et visst byråkrati I det, men det jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi boløst og trivsel I området, og man kjenner seg litt igjen. I det.
2: Ja, det vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få julene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Morsjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
4: Ja, det vi har gjort jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert strenderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det strøm, det infrastruktur inn til huset, og det også egnet mast til å montere type antenne som da tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Morsjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell som jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Morsjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i lammet de respektive kommunene og større organisasjoner.
2: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer. Da. Så det må søkes hvert eneste år.
4: Det en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge, og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
2: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgelandsradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
3: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer.

0: tiden dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
0: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir han. Det må vi jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det jo også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet. Og det ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute I en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
1: Når det offentlige inn I bildet, ja, det skjønner jeg. Nå det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der I styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned I styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
0: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa I sted her, det jo det at vi har jo sameskoler I Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkeskole, vi har Toppen Folkeskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og, for det viser jo det at det jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner I NRK. Så det jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det jo litt synd at vi kunne ha fått at den lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster, for det jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever, de fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det jo andre plasser der avisene inne I lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir I Vefsen der, og da har du forstått det sånn at de kanskje kunne være med og bidra og dele litt på det materiale som de med å lage podcaster for eksempel.
0: Ja, det var de interessert I, og I tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene I samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
1: Nå jo inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje knyttet opp mot lokalradioene som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover I forhold til det her med senderen da.

0: Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil dette fungere fremover? Har du noe, ser du noe i glasskula, du?
1: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært. Og det er jo med det her som med alt annet. Hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukket og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner. Så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt. Så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis det er mønster, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og oppi dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere har snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
1: Ja, da, vi har kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare få si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
1: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphaug i Veluktvatnet. Foreldre henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphaug, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og tog Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det forklaringen på at hun Annifrid svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntide og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det forklaringen. Så det vart ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykse med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: der tonet vi ut ABBA med Move On. Det var et ønske fra han Knut Pedersen, han som kom med alle her opplysninger om Annifrid Lyngstad. Så det fant vi ut, du måtte jo høre på det ønsket.
1: Det var, jeg kommer ikke på at jeg har hørt den der, men det var jo en fantastisk fin melodi.
0: Det var det. Og så hører vi jo en flott sang etter den praten du har med Paul Aspaug. Det var Hemnes-sangen av Ellen Agnete og Ann Arvid. Og så har vi der innslaget med utbygging av lokale radioblokker på DAB med Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen. Da hører vi Dansebandet med Høstfest i Snertingdal. Det er jo høst nå, så det passer godt. Men hva vi skal fortsette med nå, du har jo vært så aktiv denne veka også. Du har jo sprunget i mailhusene og pratet med folk.
1: Du vet det at det har jo vært mye skriving i Ranablad nå om datalagring her og datalagring der oppe i på Mo. Men så har det jo vært så stilt om hvordan går det med datalagringen, prosjektet som Escale har i korgen. Og dermed da fann jeg ut det at jeg må jo høre med Viggo Hoff som har vært med i en gruppe knyttet til det prosjektet. Hvordan går det her? Og nå har de fått ferdig en rapport som har veldig mange ferske nyheter.
2: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff i korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt i aviser i ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede i starten da det var snakk om det her.
3: Ja, jeg gjorde det, for at i 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var i ferd med å starte et reguleringsarbeid i Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
3: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde i Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
3: Og jeg synes jo det her var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser i kommunen. Det er jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her, og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak i det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut i intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
3: ja. Og det må vi unngå for alt i verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
3: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk i et samarbeid med Nordkraft. Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og dem fattet interesse for mine tanker.
2: Ja, ja.
3: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak i et prosjekt, da, kan du si, som vi i dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja.
3: Ja,
2: men her er det en lang historie.
3: Det er en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og vi har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han er jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
3: Så men den er en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Dere måtte ha bruket flere 100 000 på det her?
3: Ja, budsjettet ble 600 000. Det var det som ble utregnet på rapporten. Så det er en kostbar sak.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft,
3: ja.
2: Det er jo N-scale, ser det står nå.
3: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det er forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk i et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som som har tilgang på kraft, eller som har nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
3: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det et av Kjell Inge Røkkes sine selskap. Ja. De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener er engelsk opprinnelig, som heter N-Scale. Og Aker jo var med i det, de vel per i dag største eier av N-Scale.
2: Ja.
3: De de som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå det N-Scale.
3: Nå det N-Scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag i dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
3: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt i den sammenhengen. Men det altså N-Scale som ei prosjekt,
2: ja,
3: og driver videre.
2: Men du har ingenting med N-Scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
3: Nei.
2: Du har vært inne i en gruppe, eller i en gruppe med å utnytte bieffektene.
3: Ja. Jeg har ingenting med N-Scale, ja, men jeg må samarbeide mye med
2: dem. Ja, det er klart.
3: For at uten N-Scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
2: Nei, det er logisk.
3: Men for å si det litt enkelt da, så vil datacenteret eller N-Scale et prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
2: Ja.
3: For jeg bruker ordet energi, for det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting, sånn at det er et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til Kråka, som vi snakker om.
2: Nei.
3: Vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Ja. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja, men det er egentlig bare et av mange muligheter.
2: En konkretisering.
3: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt sånn, Jåsat, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat,
2: ja,
3: på samme jord.
2: Det går vel også an å tenke blomster?
3: Ja, ja, best gjør det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk eller salat eller paprika, det er markedskreftene som rår.
2: Akkurat.
3: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
2: Ja.
3: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
2: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
3: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
2: Ja.
3: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
2: Ja.
3: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta,
2: som
3: er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og jeg har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
2: Klart det.
3: Og så må det produseres med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det.
2: Ja.
3: Og det er jo det som gjør det her interessant, at N-Scale vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
2: Og det betyr at N-Scale kommer ikke med regning på varmen?
3: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttegjøre seg her og sende den gratis dit.
2: Akkurat.
3: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for N-Scale er å sende den rett ut i luftet.
2: Ja.
3: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
2: Akkurat.
3: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
2: Ja.
3: Og det skal vi ikke ha noe av.
2: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
3: Ja, det er helt rett.
2: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
3: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
2: Ja.
3: Det vil bruke cirka 1%
2: der, ja.
3: Av det som er beregnet som overskuddsvarme. Ja. Så det er ingenting.
2: Nei, det er jo helt utrolig.
3: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnaden til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på få i gang et eller annet.
2: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
3: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
2: Ja.
3: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterby skal bli en fremtidig industripark.
2: Det blir jo det.
3: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme
2: ja.
3: Som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen ja, i Hemnes kommune jobber med.
2: Ja, det som han Robin har vært i.
3: Det som han Robin har vært i motor, en av motorene ja. På. De er jo flere da, for det er vel landbrukers generelt. Men Robin har jo vært en veldig aktiv kar.
2: Ja.
3: Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
2: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
3: Väldigt mycket energi, absolut. Ja,
2: och då, hvis de flyttar det dit, så kan det bli gratis energi.
3: Ja, då kan de få stora delar av den gratis. De måste ju självklart kanske andra ting också.
2: Ja.
3: De ska ju ha transport av råvara in och färdigvara ut igen. Ja. Men alltså, de är ju, vill ju tränga massa energi så de då släpper och köp. Ikke sant?
2: Ja, det var...
3: Och det är det som är, det är därför vi ska jobba vidare med de här projekten och få, vi har ju inviterat dem med på i den här projektgruppen. Så idag är de en del av oss.
2: Akkurat.
3: En del av den här gruppen. Ja.
2: Jag såg att det var ju diskussioner längre ut om att ta reda på fiskeavfall.
3: Ja.
2: Vill det och kunna komma in i det här sammanhangen här?
3: Det vill absolut kunna komma in för det är att blått avfall som de kallar för alltså fiskeavfall. De kallas idag för blått avfall. Jag kan nämna ett exempel på butiken här i Korgen så för ett år tillbaka så kunde du köpa sallader som stod grönt från norr stod det på pakken.
2: Ja.
3: Det var producerat på Fauske.
2: Ja väl.
3: Med där delar av jordmassen är tuftad på fiskeriavfall ifrån en av de ut på Helgelandskysten då.
2: Akkurat.
3: Ja. Så att då låg det färdig salat, färdig inpackad, akkurat liksom så den övriga salaten här.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det visar ju bara att det går an att tänka synergier ut av de här industriprojekten med att säga att ja, avfallet från den ene kan bli en resurs för den andra.
2: Ja. Och jag sitter och tänker på en annan ting att den där processen, den vill ju producera gas.
3: Ja, den vill producera gas.
2: Och den kan ju nyttjas i andra sammanhang.
3: Ja, alltså ett biogasanlägg idag, det är ju både för det att den gasen blir brukt i för exempel i uppvärmning av industribygg. Vi tänker ju gång längre till Bjerka, det är två stora bygg. Nortura och Bjerka Industri- och Näringspark som ägs av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de två har uppvärmning med gas.
2: Ja väl.
3: Ja då. Så du har trailer som går på gas, du har båtar som går på gas. Det byggs idag någon båtar som elektrifieras och någon båtar som går på biogas. Busser, ja. Vi har bussar i Norge som går på biogas. I tillägg så vill ju då landbruket få sende råvarene sine for, altså gjødsel da kumøkk til et biogassanlegg og når det er ferdigbehandlet der så vil de kunne hente tilbake igjen ja. Det er jo ren
2: og få på jorda
3: og samtidig hvis det da er overskudd av den så kan den jo brukes som matjord i land med andre avfall som da er godkjent å bruke i matproduksjon ja. For eksempel produksjon av tomat
2: i veksthuset.
3: Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
2: Nettopp.
3: Det er at veldig lite går til spillet, altså bærekraft.
2: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
3: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
2: ja.
3: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio, da, så, men du setter jo her og ser i det med meg, at litt av det vi tenker her, med ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
2: gar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
3: Det et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
2: Ja.
3: Og til veksthus. Og når vi da har fått den her syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg, for å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
2: Energi er ikke noen problem.
3: Energien er ikke et problem.
2: Nei.
3: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i KPA.
2: Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
3: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
2: Ja.
3: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
2: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
3: Vi er en vassdragskommune, så men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som ja. Er laksefønne elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her lykkes i alle leddene. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
2: Veldig flott.
3: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datacenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datacenteret igjen. For de skal ha, kall det vatten.
2: De skal ha vatten, ja.
3: Ja, det er målet.
2: Ja.
3: Så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datacenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
2: Ja.
3: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
2: Ja.
3: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
2: Ja,
3: det er jo ting som må utredes.
2: Ja, det er veldig sårbart.
3: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke å slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
2: Ja.
3: Men, altså i lukket.
2: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
3: Ja.
2: Er det noe avklart når Enscale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
3: Nei, det er ikke avklart. De håper å få svar nå i høst.
2: Ja vel?
3: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
2: Så det er allerede i gang?
3: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her, saken med den tildelingen.
2: Så det er liksom knuten nå?
3: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enscale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enscale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
2: dem
3: her siden.
2: Det må jo være rett i blinken for dem.
3: Ja, det.
2: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
3: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
2: Ja.
3: Og det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogas får lyst til å komme etablert.
2: Ja.
3: Så den her prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å, ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
2: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis Enscale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
3: Ja.
2: For det bør vel gå i takt?
3: Det bør gå i takt. Altså, Enscale jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
2: Ja.
3: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hoppe av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
2: Ja.
3: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
2: Ja, det er jo kjempelurt.
3: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
2: Ja.
3: Hvor hen kan et biogassanlegg stå?
2: Ja.
3: Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med mennesker.
2: Og når den her knuten med krafta er løst, Da er vel det neste at Enscale må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
3: Ja, da tar de
2: for den er jo ikke tatt enda.
3: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant?
2: Ja.
3: Microsoft og alle de som kan være aktuelle. Da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når vi startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er svære greier.
2: Det er jo spennende.
3: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokal, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datasenteret, vi kan like det, de ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
2: på. Det kommer uansett.
3: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datasenter.
2: Ja.
3: Når vi på Skatteetaten, så bruker vi datasenter.
2: Hele tiden.
3: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om, men vi vil jo gjerne ha det helt på grunn av arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer, i stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
2: et annet. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Enscale, når du fortalte at Aker var største eier der.
3: Ja.
2: Det er jo egentlig et norsk firma.
3: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det er et av Kjellinger Røkkes mange selskaper.
2: Ja.
3: Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
2: Enormt
3: mange. Så det kan ikke være negativt.
2: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han er meget inspirert.
3: Ja, det er noe, jeg har jo ofte lett for å bli inspirert har sjansen for ideer, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeid med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som verken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frost og
2: produserer,
3: at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
2: Ja.
3: De har apparater mot Coop-system og Rema 1000
2: markedet,
3: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at maten er produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så det er klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
2: Ja.
3: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
2: Det er klart.
3: Men per i dag så finnes det ikke alternativ.
2: I alle fall, jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
3: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
2: Det er bare spennende.
3: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder Enskede. Ja. For at det klart, uten Enskede, uten datasenter, har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
2: Nei.
3: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og har god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
2: Ja, i alle fall. Jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og håper at Radio Korgen kan få komme med opptakeren senere.
3: Det kan du så absolutt. Ja.

0: det var Grand National fra Hamnesberget med Hit My Soul.
1: Ja, vi fann ut at vi måtte avslutte her programmet eller intervjuet med Viggo om en skikkelig lokal låt
0: ja da.
1: Med internasjonalt preg.
0: Det måtte vi gjøre, og nå vi nå forresten kommet til siste delen av sendingen I kveld.
1: Ja,
0: klokka nærmest, du har det løst, og det på tid til kjem oss hjem.
1: Det ble den senere tirsdagen som bruker.
0: ja, men jeg skal ta fort gjennom det her meldingen vi har.
1: Ja da.
0: Jeg vil først si den her ifra Bjørgel Reinamo, Saniteten I Korgen, at det medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag 16. september klokken 18.00, altså I morgen kveld. Møt opp, ta med gevinst, vi kaffe og få.
1: Og den aktive sanitetsforeningen, de har også et opplegg på lørdag den 26. september. Det på turisten. I Korgen, fra klokka 11 til 15, da serveres det kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker.
0: Det kjempebra. Og så har vi fra Mental Helse, de skal en tur til Sverige dem. De drar til Hemavan via Hattfjelldalen I 26. september. Det blir tid til å ete og handle I Hemavan. Og dere velger selv om dere vil ordne dere delesen. De arrangerer kun bussturen, og de starter fra Hemnesberget klokka 9, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og det koster 200 kroner for medlemmene, 400 for ikke-medlemmer. Og årlig medlemskap, det koster 200, så hvis dere vil melde dere inn I mental helse. Men ring nå til Ester Levang og meld dere på denne turen. Bare ring hele kvelden og natta med, hun tar telefonen. Og blir bare glad det blir mange, for de må jo ha bussen full for at de kan kjøre.
1: Og så har jeg en melding fra Korgen Skytterlag. Nå det slutt på treningsskytinga oppå ISK-en. Nå det oppskyting til den ståkalte storviltprøven. Så det kun oppskyting nå, og første mulighet, det på førstkommende torsdag, den 17. september. Og den all skyting det startet klokka 17.00 så har du fått ordnet lisensen din nå og skal på jakt da må du benytte sjansen på førstkommende torsdag eller tirsdagen etter der at.
0: Og neste sending I Radio Korgen det blir på fredag klokken 22.00 og det blir han Per Jomar Hol Og han Vegard Skare som tekniker, og så skal vi det få være med da.
1: Du skal nok bli sentral igjen.
0: Elsa Hol heter nå jeg da, ja. Hvis ikke noen vet det.
1: Og kveldens trio?
0: Ja, altså, vent nå litt. Ja, det var det. Vær så god.
1: Den har bestått av teknikeren, han Sverre Sørensen.
0: Han gjort en kjempejobb.
1: Og hun Elsa Hol.
0: Og han Per Jomar Hol.
1: Og da tror jeg vi sier takk for I kveld.
0: Det gjør vi som menn. Det skal vi gjøre med.
1: Ja, vi må ta det med vamp.
0: Ja, hvorfor ikke? Tirna Noir. God natt og takk for I dag.

0: Ja, det var Lasse Johansen orkester med Morgongåva. Men nå lurer jeg på, har vi en kar på telefon?
1: God kveld, Arnold. Hører du meg?
0: God kveld, Egil. Ja, visst hører jeg deg.
1: Ja, så får vi bli oppringt av Radio Korgen, sent på en tirsdagskveld.
0: Ja, du må nå fortelle hva du er for noen.
1: Du, Egil Trones Kristiansen, fra Trones i Korgen. Jeg er gammel korgværing.
0: Ja.
1: Gammel og gammel, jeg vil dreie hardt i. Jeg har akkurat fylt 26.
0: Ja. Neida, men du er en tidligere medarbeider av Radio Korgen.
1: Ja, og du, det er bettelig stolt av også, vet du, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, det var trivelig å høre.
1: Ja, det var jo det var jo det jeg lærte med den første radiokonsten, med at jeg fikk sett i Radio Korgen sitt studio og få finne på litt sprell i med min kompanjong, en Markus Johansen Ørn.
0: Ja, ja.
1: Satter og så på deg og de gamle ringrevene i radioen, vet du.
0: Ja, akkurat. Du var både programleder og du var tekniker.
1: Ja, stemmer. Vi jo fikk jeg litt forskjellig der oppe. Det var artig tid.
0: Og du var til og med medlem av styret.
1: Ja, det var rart. Det ga oss noe fryktelig mye tellis på den tiden, må jeg si. Men det var satt pris på.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du,
1: ja, det var artig.
0: Du er nå født og døft i Korgen.
1: Ja, altså, det var artig at du... Vi pratet jo så vidt her om dagen. Du sa du skulle spørre om hva jeg var født av. Så der, må jo pine fine ut av selv også. Så du ringte jo mamma.
0: Ja.
1: Det var helt sikker. Og Kristine Trones.
0: Ja, ja.
1: Og så spurte jeg sånn, du må fortelle om hva jeg er født av. Altså, du er født på Mo, sykehuset på Mo. Og så har du vokst opp hele livet i Korgen. Og det var jo noe hver av meg selv.
0: Ja,
1: livet,
0: ja.
1: Så, men jeg er født på Mo også. Jeg har vokst opp i Korgen.
0: Ja.
1: Første året av livet så bodde jeg i hagen, vet du, med samfunnshuset i Korgen.
0: Akkurat.
1: Ja, men resten av mine år i Korgen, så jeg bodde i Trones på ja. Barntal og besta og bestfar.
0: Ja. Og barneskole, det har du gått i Korgen?
1: Ja, stemmer det. Jeg har gått, jeg gikk først på barnehage i Tømmerheia, og så gikk jeg på i første til 10. klasse i Korgen, og... Og sparket fotball, og bare i korps, og var skikkelig.
0: Ja.
1: Levde det glade bygdelivet.
0: Ja, var trivelig å høre.
1: Ja.
0: Og så var det morsjøen på videregående.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo hatt en storesøster, Maren, vet du. Hun på mange måter søtter litt standarden, vet du, og har vært litt sånn her veiviser. Så det har vært lett av og til å følge hennes fotspor.
0: Ja, akkurat.
1: Så da får jeg og gjorde hver vestning av meg, i hvert fall et par år der.
0: Ja.
1: Da bodde jeg også i Morsjøen, på Hybel da, i 3 år da.
0: Akkurat.
1: Og studerte allmennfag da, eller studiespesialiserende, ja. Så heter det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Du, var ikke både musikklinje også?
1: Nei, du, jeg var ikke på musikklinje. Det var jo flere korgmeldinger som var der, så det kunne jeg sikkert ha gjort. Det tror jeg var artig.
0: Ja.
1: Men jeg gikk på den vanlige, så jeg hadde noen sånn språk og noen samfunnsfag og litt forskjellig. Men
0: ja.
1: Det var jo en stor gjeng med både korgmeldinger som flyttet dit. Så det var jo klart, det var jo så lang pendlervei før, for vi har jo ikke så fin vei som det kommer nå.
0: Nei.
1: Var det jo enkelt å bo på hybel, vet du, og så slapp du deg en time med buss om morgenen.
0: Ja, det er klart. Over fjellet.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det var ikke bare, vet du. Så må man lære seg å koke på Tades, vet du.
0: Ja.
1: Og sette vekkeralarmen om morgenen. Og det var kanskje det aller vanskeligste. Kan hende skulle vente et år med å flytte ut når jeg ser tilbake.
0: Det var virkelig leile å høre dialekten. At du har ikke vært en skjøring enda.
1: Nei, vet du hva? Det er jeg opptatt av. Jeg må holde på dialekten så lenge jeg kan.
0: Ja.
1: Og jeg husker nå at hvertfall så lenge hun best har levd, så var det ekstra godt å kunne ringe hjem til Korgen, for da fikk jeg skikkelig opptreskning i dialekten.
0: Ja.
1: Fikk jeg påkjenning om at jeg liksom, om at jeg har møstet noen ord, ikke sant? Og jeg ble med en gang bredere i dialekten. Jeg kjenner jo bare jeg prater med deg nå. Jeg smør litt ekstra på.
0: Akkurat.
1: For du vet, du vet når du prater med søringene, vet du, de sier hæ og hæ, og hva sa du nå?
0: Ja.
1: Og da må man plutselig legge om igjen, da. Så da er det jo heldigheten at faren min er fra Hamar, for da har jeg jo fått mulighet til å øve litt på det her bokmålsdialekten.
0: Ja, akkurat. Ja da.
1: Men nei, jeg holder på dialekten, Arnulf. Det skal du ikke være nervøs.
0: Ja, det var trivelig å høre. Jeg snakket jo med deg i sommer, jeg er med her også.
1: Ja, det var artig, det var artig.
0: Ja, ja. Du, men så bar det sørover med deg som mange andre ungdommer.
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Jeg har jo vært litt her og litt der. Så.
0: Ja.
1: Jeg har jo faktisk, etter, det er jo litt artig, etter videregående så flyttet jeg jo faktisk til Asia.
0: Åh!
1: Var du klar over det, Arne?
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Nei, det er sant. Det er ikke alle så klar over. Men nei, det er fort. Jeg var et halvt år på Bali, og så tok jeg liksom sånn X-fill og X-fag, sånn forberedende før jeg for på høgskole.
0: Ja vel.
1: Så det var jo artig, og det var det jo selvfølgelig. Det var litt skole også, men det var klart det var mye ferie inni med de slagene, og mye strandliv. Og, men,
0: ja vel. Ja vel.
1: Jeg rakk å nyte livet der nede også da.
0: Akkurat. Nær sagt, hadde du flere kjenninger med deg, eller var du nær sagt alene?
1: Nei, det var, vi reiste jo med i skole da, og så var jeg en gjeng med nordmenn som var der nede.
0: Ja, akkurat.
1: Det var faktisk, det var jo jeg å gå til klasse med i Korgen, som heter Oda, som jeg gikk i klasse med, som også var der nede. Hun tok jo, hun gikk en annen klasse, men da hadde jo faktisk, tenkte vi var to korgværinger på Bali på samme tid.
0: Ja.
1: Oh, jeg tror ikke det så ofte, det var Oda Molden, vet du. Så det var,
0: ja, vel,
1: det var
0: ja, tidlig, vel.
1: Faktisk. Ja.
0: Ja da. Og så barnet...
1: Det var sikkert første gang, vet du.
0: Ja. Så barnet tar Volda med deg.
1: Ja, stemmer det. Eller, ja, det skal du se. Så jeg fartet litt rundt før jeg fant helt ut hva jeg skulle gjøre, vet du, Arne. Så,
0: ja.
1: Så jeg var nå både i Trondheim og prøvde litt der, og så kom jo korona, og da for jeg på folkehøyskole.
0: Jaha.
1: Og gikk litt sånn her teaterlinja på Romerike folkehøyskole, gjorde jeg.
0: Jaha.
1: Ja da, men etter det, da skjønte jeg jo at det var jo noe som heter journalistikkehøyskolen i Volda.
0: Ja.
1: Da fikk jeg liksom nesen for det, og så var en venninne av meg som da tipset meg om det da, og flytt. Hun er fra Lom, og hun sa at det var jaggu bra skole oppe i Volda.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det er kanskje det. Og jeg hadde hørt rykter om at Thomas Numme hadde gått på skolen i Volda, så tenkte jeg, det ble noe ordentlig kar av han, kan han prøve å lage kar av meg også.
0: Ja, akkurat.
1: Så utfordrer jeg de på det da.
0: Ja.
1: Men du vet, jeg kom jo ikke inn på skolen, Arnus. Det var jo litt trasig, vet du. Det var også populært det året jeg søkte i.
0: Jaha.
1: Så da endte jeg jo opp med å arbeide på fabrikk et år.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, ja. Så da... Ja, nå forteller jeg noe bare. Da flyttet jeg jo dit med ekskjæresten min, så jeg hadde jo lurt henne med meg til Vestlandet. Hun var østlending.
0: Ja vel.
1: Og så kom jo ikke jeg inn på skolen, så da satt hun der da.
0: Ja vel.
1: Så det var veldig trasig om jeg skulle forlate henne på Vestlandet, så da bestemte jeg meg jo for å bidra et år da, og da måtte jeg jo bare søke arbeid.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det fabrikkarbeidet på meg, og så drev jeg å pusse kolba, vet du, og lage sånne... børskjefte, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja da, så vi har jo pusset fullt av kolba, vet du, det ene året der. Så fikk jeg skikkelig arbeid ifra meg, og fikk litt arbeidsneva mens jeg ventet, vet du, et år da, før jeg skulle søke på nytt på journalistikkehøyskole.
0: Ja vel.
1: Men da kom jeg heldigvis inn da, til slutt.
0: Så, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Da satt jeg i det i hvert fall.
0: Akkurat.
1: Ja da, ja.
0: Hva du gjør nå?
1: Nei, altså, nå når jeg er 40, jeg var jo ferdig nå til sommer. Så fikk jeg papirene mine, og så fikk jeg flyttet ut fra Volda, og så har jeg jo søkt man jo masse jobber, men det er jo ikke bare å få seg jobb, og Knut Martinsen har jo ikke ringt meg og fast stilling enda, så jeg er jo enda for barna for det, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo søkt land og strand, vet du. Så det er det man må gjøre, vet du. Man må søke overalt, i hvert fall når man skal du ha sjans, hvertfall. Så
0: ja.
1: Nå har jeg fått napp, da.
0: Jaha.
1: Så, for jeg var i sommerarbeid. Jeg jobbet i sommer i NRK Østfold.
0: Jaha.
1: Rett på grensa til Sverige, så jeg bodde i Fredrikstad, da. Så jeg jobbet der i NRK Østfold, og der... gikk det jo sånn passe greit, og så sa de at, vet du hva, her skal du få lov til å fortsette en stund.
0: Jaha.
1: Så nå har jeg begynt opp igjen i NRK Østfold, og så skal jeg fortsette der i stund, da. Så vi får se hvor lenge de holder ut med nordlendingen fra Korgen.
0: Ja.
1: Så må jeg krysse fingrene for at de ikke blir leie meg med en gang.
0: Ja, du nå velkommen nordover igjen, i alle fall.
1: Ja, det bra, det bra.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg må jo si det hver gang hvis jeg har vært på radio. Spør om jeg tror hadde lært deg å gjøre radio på journalistikkskolen i Volda. Og sier nei, de har ikke lært meg noe nytt om radio. Det alt det jeg lærte jeg i Radio Korgen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja, ja. Så det var det faktisk virkelig gode råd om.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så det var artig.
0: Hvor du bor hen nå?
1: Ja, nå er jeg faktisk i hovedstaden.
0: Jaha.
1: For øyeblikket. Så nå bor jeg liksom Oslo. Nederst på Grünerløkka, da. Vi ikke så langt unna Akerselva, så renner gjennom byen.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, så nå står jeg nå ute i en sånn bakgård. Vi har vært heldige med bakgården. Vi har litt sånn her grønn, fin oase i bakgården her, så det...
0: Ja vel, ja vel.
1: Men det ikke noe klubben eller noe kansen å se seg omkring og
0: spille
1: seg i retning ut etter. Så det savner jeg jo også.
0: Ja. Akkurat, du har ikke noe, fastmerke å legge merke til.
1: Nei, det. Du må jo kanskje se om at man ser Plaza Hotel eller noe Radisson Blue kanskje. For det med litt høye bygninger. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje du kan speide etter de da, men det lite med fjell, vet du, dessverre.
0: Ja, akkurat.
1: De dårlige på det her på Vestlandet.
0: Ja, ja.
1: Ja, det det.
0: Nei, men Egil, det var så kjempetrivelig å få prate med deg.
1: Ja, du i like så. Var det sånn at det var første sending nå?
0: Ja, det her første tirsdagssendingen etter sommerferien.
1: Ja. Ja, men har det gått fint da? Har du hatt noen folk som har hørt på i kveld?
0: Ja, det vet ikke jeg, men det tror vi. Tror vi at vi har. Han flir nå en teknikeren, så.
1: Ja, vi får håpe at folk ikke har skrudd av radioen riktig ennå.
0: Ja, nei, det må vi tro.
1: Ja. Ja, det var kjempetrivelig å få prate med dere i Radio Korgen.
0: Ja.
1: Jeg skal begynne å høre på dere, for når er det sendingen går? Det er tirsdag og fredag fortsatt.
0: Tirsdag 20:30.
1: Ja.
0: Og fredag klokka 22.
1: Ja, ikke sant? Og da er det konkurranse også, eller?
0: Ja da, fredagen er det konkurranse. Ja, så det har vært løylig du har ringt inn av fredagen.
1: Ja, det må jeg jo fort gjøre, vet du. Da kan det jo hende at vi driver og planlegger en liten sånn innflytningsfest.
0: Jaha.
1: Så da kan det hende at jeg må spille inn på forhånd.
0: Ja, ja.
1: Regn når det blir så sent, vet du. Det farlig for at det blir...
0: Akkurat. Nei, jeg tror vi avrunder den her gangen, men se ikke bort fra at jeg regner deg senere.
1: Nei, det må du bare, vet du. Jeg er så pratsjuk, så jeg tar gjerne en prat med deg, Arne.
0: Ja,
1: så. Det kan løse noen verdensproblemer.
0: Så bra, ja da.
1: Ja.
0: Nei, men tusen takk, Egil. Følg dagen.
1: Fint med videre.
0: Ja, takk og takk.
1: Ok, greit. Ha det godt.
0: Ha det bra.

0: Ja, nå sitter jeg på Blake Wesley skole I lag med en dame som heter for Katrine Flakken.
1: Ja.
0: Og du lærer ved Blake Wesley skole.
1: Ja, nyoppstartet lærer. Lektorutdannet har startet her I høst.
0: Akkurat. Og grunnen til at jeg her, det var jo ikke for at du nyoppstartet lærer,
1: Nei.
0: Men det en utstilling her nå med bilder av en Håkon Bleken.
1: Ja.
0: Og du har litt peiling på det her.
1: Ja, det jo åttende klassen her da, på skolen vår som har arbeidslivsfag som fag. Og de har startet opp en elevbedrift som heter The Grinders. The Grinders. Det her prosjektet startet litt for at de skulle få litt inntekt til denne bedriften sin. Og så har vi så mange fine bilder her på skolen fra Håkon Bleken, som ble donert da, I sin tid. Så tenkte elevene, hvorfor ikke ha en kunstkafé? Der vi kan selge litt kaffe og kaker og få vist de fine bildene til bygdefolket og folk I kommunen.
0: Ja.
1: Så det egentlig litt sånn det startet.
0: Ja. En Håkon, hva slags tilknytning har han til Blake Wesley?
1: Ja, nei, det lærte jeg jo nylig. Han var da stebestefar til en elev som gikk på denne skolen for mange år siden.
0: Ja. Vet du hvor mange bilder det han har her?
1: Åh, ja, det tror jeg skal vi se hva vi begynner å telle da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I hvert fall 12 bilder.
0: Ja, det jo en skatt der.
1: Det det. Det en kulturskatt, vil jeg kalle det.
0: Ja.
1: Han jo en kjempekjent kunstner, egentlig.
0: Han jo verdensberømt.
1: Han det. Så det jo kjempeartig at vi får ha det på våre skole her oppe.
0: Helt unikt.
1: Ja, det det. Helt unikt.
0: Og det jo veldig mange av de her bildene, det jo trøkk, og det jo flere eksemplarer.
1: Ja, det det.
0: Og, men det noen spesielle favoritter han Håkon Bleken har, som du vet om her?
1: Jeg tror nok det var det maleriet som vi har, som ekte, det som vi har på lerret, som
0: men,
1: var...
0: Jeg tenkte på de andre bildene først.
1: Av de andre bildene. Nei, det jeg ikke helt sikker på.
0: Nei.
1: Kanskje Kafka-bildet.
0: Ja, kanskje
1: han jo, han var jo veldig opptatt av Kafkas sin litteratur, så han har jo malet blant annet Kafkas søster, den har ikke vi da. Men han har et helt Kafka-bilde her, men vi vet ikke navnet på det bildet, for vi fant ikke det på internett når vi søkte etter det bildet.
0: Ja.
1: Så vi fant ikke flere eksemplarer på det, av hverken på Nasjonalmuseet eller de andre museene som stiller ut hans bilde her I Norge I hvert fall. Så det var litt spesielt.
0: Det litt, det ikke ovanlig at når de har like bilder, men de kan ha ulike titler.
1: Ja, vi har faktisk to bilder her på vår utstilling som likeens. Og så ble vi usikre på om de har samme navn. Fordi noen av fargene forskjellige på de. Ene litt mer sånn rød-blått gult, mens det andre har ikke rød farger I seg. Så vi har vært veldig usikre på om det samme bilder eller har samme navn, for alt likt.
0: Ja.
1: Alt helt likt, men det forskjellige farger som presenterer. Og han var jo veldig opptatt av at samme bilder også skulle ha forskjellige navn, fordi at han ville at de opplevelser folk har til bildene så forskjellige utifra hvordan farger det selv om det akkurat samme bilde.
0: Ja.
1: Så det vet jeg at han var opptatt av da.
0: Ja. Og det, når han da kommer med to forskjellige titler, så det vel tonen og stemningen som bestemmer et nytt navn, kanskje?
1: Ja, absolutt. Det har jeg også lest.
0: Ja. Men så var det et svært bilde her. Som ganske unikt.
1: Ja, det ganske unikt. Og det har vi på lærret, som ble donert her til skolen, der det en skjult beskjed, kan man kanskje kalle det, eller et skjult spørsmål, der det står noen bokstaver, gjemt, fant du ut hvilke bokstaver det var?
0: Jeg har stått I 10 minutter og spekulert,
1: ja.
0: Og jeg har et svar.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Jeg får høre det.
0: Jeg fant ut at det begynner med hvorfor. Og så har jeg litt problemer, for det var, men så ble det mislykkes.
1: Ja.
0: Og så kom det et ord på tre bokstaver neom.
1: Ja.
0: Og det var alt.
1: Ja. Hvorfor mislyktes alt?
0: Ja.
1: Er spørsmålet. Og det som så artig med skriften også, jo at den M-en liksom flyttet I mislyktes litt opp, så den står litt sånn skjeft, de liksom mislyktes, mislyktes på en måte, eller selve ordet.
0: Ja.
1: Så det litt artig at han på en måte fått det med både visuelt, men også I tekst da.
0: Ja, og du føler deg egentlig ganske mislykket selv når du står og ser på det.
1: Ja, absolutt. Man blir jo helt,
0: Jeg greide jo bare de to første bokstavene til å begynne med. Ja. Da tenkte jeg at jeg fattet ikke hva det for noe det
1: Nei. Når jeg først kom hit, for jeg jo ganske ny da, så jeg ble jo veldig fascinert av det bildet. For den jo plassert i kantina til elevene, for det her alle på skolen spiser lunsj hver dag.
0: Ja.
1: Og så ble jeg stående og se på det bildet, og så så jeg noen bokstaver, men jeg klarte ikke å se sammenhengen. Jeg klarte ikke å se at det står hvorfor, eller mislyktes. Jeg så at det stod alt, det så jeg.
0: Ja.
1: Men alle andre bokstavene klarte ikke, så jeg måtte jo få høre meg rundt med de på skolen. Og så ble de usikre også, for de har hørt det en gang, men vet ikke. Så vi måtte studere bildet lenge, og da så vi det helt til slutt, hva det var.
0: Og det inneholder jo så mye mer, det her.
1: Ja, det er jo bare en liten del av bildet.
0: Ja.
1: Det er jo ganske stort, det der bildet. Ja.
0: Det er jo, jeg lurer på, det var et kirketårn der også, det er jo for det var fruen da, eller?
1: Ja.
0: Jeg tror mye det var bra lekt.
1: Ja.
0: Lekt tårnet.
1: Ja. Det tror jeg også det.
0: Nei, det han... Og han sparer jo ikke på farger heller.
1: Nei, han var veldig glad i farger.
0: Ja.
1: Ja. Han brukte veldig mye, og kanskje ikke på den tradisjonelle måten som vi ser sånn moderne bilder i dag. Så det er ganske artig, for han får frem en sånn, den, sånn stemning i bildene, som han kanskje ikke får ellers med de moderne fargene.
0: Det er vel kanskje en av grunnene til at han har vært verdensberømt.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, nei, det var... Veldig interessant det her, og så, selv om jeg ikke er noen ekspert på det her, men det er artig å se.
1: Ja, det er veldig artig å se, og det er veldig artig å kunne vise det frem også. Jeg tror elevene synes det er artig også.
0: Men dere har jo logget til mer
1: enn
0: den Håkon Bleken her.
1: Ja, det har vi. Vi ble jo invitert av en nederlandsk kunstner, som heter Floortje, til egentlig Rabohytta. Det var planen at vi skulle møtes med elever fra Træna. Men så ble det dårlig vær, og vi kom oss ikke til Rabohytta, så vi tok plan B, og det ble Korkfjellet.
0: Ja, ja.
1: Så der lå vi på Folkehjelpshytta. Og hun hadde et kunstprosjekt med elevene, der de laget kunst ut fra naturen. Mm-hmm. Så noe av det de gjorde var å finne en farge i skogen de skulle gjenspeile på et ark. De skulle lage akkurat samme farge som de fant ut i skogen. De skulle skrape på en stein for å lage strukturen, som man får på en sånn, hvis man legger et ark over en stein også, med sånn kull. Og de målte hvor mange skritt de brukte på 100 meter, for det er jo veldig forskjellig fra person til person. Så det var veldig mye sånn fysisk kunst vi jobbet med. Og alt det der ble slått sammen til fire plansjer, som vi da har i dag i gymsalen.
0: Jeg så det.
1: Ja.
0: Jeg forstod ikke riktig alt, men nå forstår jeg mye mer.
1: Ja. Og på siden av en av de der kunstverkene, så er det... Et skritt for en person. Og det varierer jo så langt hva et vanlig skritt for en person er, utifra hvor lange fotene man har selvfølgelig, og hvor lang man er. Og det var så artig når elevene jobbet med det der, fordi de ble så engasjert, og de ble veldig inkludert i det der, og samtidig at de fikk møte elevene fra Træna. Var veldig artig.
0: Så her er det verskelig sånn interkommunalt samarbeid, veldig. Og internasjonalt og interkommunalt.
1: Ja, absolutt. Så vi i forrige uke var på Træna med 8. klassen, og hengte de der plansjene og møtte kunstneren, som var veldig artig og lærerikt.
0: Ja.
1: Ja, så det var artig.
0: Men det er ikke bare unge kunstnere dere har stilt ut?
1: Nei, vi har også det to kunstverk fra ei Hilde
0: Strand.
1: Heter hun.
0: Kjempeflott bilder.
1: Ja, veldig flotte bilder. Og det ene bildet er bildet av to elger. Og de mener jeg ble laget når hun hadde noe samarbeid med noen elever, hørte jeg. For det er egentlig et privat bilde til en av lærerne på skolen. Så det er veldig artig. Og sammen med og fra Bjørg Langseth, hun har også, har vi seks bilder, tror jeg, fra hun. Og de er også kjempefine. Hun er jo er det sånn trykk hun driver med. Og det vises jo, det er kjempefint, de bildene hun har laget.
0: Ja, det er flott.
1: Det er flott.
0: Da jeg kom inn her nå og så alt det her, gikk jo først en runde.
1: Mm.
0: Det var så flott at jeg ble stolt.
1: Ja, man blir det. At det finnes folk i nærmiljøet som har laget så fine bilder, det er artig.
0: Ja. Nå er jo det her en engangsopplevelse foreløpig, men det lyder jo å få en fortsettelse det her.
1: Ja da, det kan godt hende at elevene lager en ny kunstkafé, og hvis det er noen som har lyst til å komme og se på bildene, så er det jo å ta kontakt med kommunen for eksempel. For her er jo et kommunalt bygg, og bildene skal stå her, så det er mulighet for de fleste å komme og se på bildene, men skal ikke si for mye, men det kan hende at det blir flere kunstkaféer her oppe i Blekastlia.
0: Vi håper på det.
1: Ja, vi håper på
0: det. I alle fall, takk for en flott opplevelse.
1: Jo, takk i like måte.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Jamaica Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I am a woman, Coco Taylor, og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil, godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort, men hun var også... Hun var altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma. Som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak fire personer, to menn, to kvinner og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært den andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men altså, I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce Iglauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten med en eller flere CD'er I også, den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what Blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boo.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Rob Dorff med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge hvertfall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Dorff. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesscenen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

aren't we sad? So that old evil spirit, can I?

0: 8 utgivelser på bluesjane.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two plates. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records. Young Rell, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records. Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverden. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra XR Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike har gjort I mange år kommer med sin fløyels vakre stemme og synger for oss Hans Tessink synger Living with the Blues hentet ifra albumet Wishing Well
2: Rocks is my pillow Cold ground my bed Blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been Rocks have been my pillow, cold ground's been my bed, blue skies have been my blanket, and the moonlight been my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fergsterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her. Som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er på sitt grunnlegge, jo er det også, startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

Blues. Jim er veldig bra.

0: Martinsen, Bryggfjell, med fullt av unger og sangen om Hevnes.
1: Det var vel noe, Ellen Agnete som skrev teksten, og Arvid da skrev musikken.
0: Ja.
1: Og så var det fullt av ungdommer med.
0: Ja, liksom ble det vår nasjonalsang det der.
1: Ja, det en flott den der.
0: Jeg tykker han kjempefin. Ja,
1: det trivelig.
0: Derfor så spiller han ofte. Ja, oss har jo en gjenganger nå, har vært flere ganger i Radio Korgen, der vi har pratet om at nå skal vi over på DAB.
1: Ja.
0: Og hva betyr DAB?
1: Ja,
0: og hva er det for noe?
1: Spør jeg glad, jeg hører
0: og
1: på FN.
0: Det er jo dannet et selskap som kaller for Helgelandsradioen. Et samarbeid mellom Rana og Hemnes, eller Radio Korgen da, for å prøve å få til det her i lag. Og da var målet å få DAB-dekning over hele regionen vår. Og i går da fikk vi beskjed om at nå kan de høre på DAB, Radio Korgen på DAB, helt til sørligst i Grane kommune.
1: Vefsen.
0: Så nå er både Grane og Vefsen kommet med i klubben vår. Og dermed så begynner vi å se fasongen av det her prosjektet. Og i går så kom det beskjed at Radio Rana har logget et innslag om DAB-utviklingen på Helgeland. De har intervjuet han Terje Nygård og han Jon Einar Jakobsen om det her. Og det har vi nå fått i studio, og vi deler det med dere som sitter att med radioapparatet.
2: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon i området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana i nord til Sømna og Bindal i sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det i, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender er en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de er der. Men lokalradioen her, i hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som er en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS er for noe?
3: Ja, intensjonen med å danne et selskap for kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så er jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi er så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått i lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, er 50% eier, og Radio Korgen er 50% eier. Det er for at det er en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
2: Men i utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
3: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
2: Og det innebærer at de rettighetene, det er noe som følger med?
3: Ja, det er jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det er jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
2: Det er jo den såkalte lokalradioblokka det her er snakk om da, og den bygges jo ut for, i hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den er jo til stede, men Det betyr at, at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
4: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering, og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det er jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det er jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det i gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi er veldig interessert i å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
2: God gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du er jo en del av denne gruppa her som er en del av Helgelands radio nå. Og da, hvor lenge har dere holdt på?
4: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
2: Når vi er først inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
4: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt se at vi har god erfaring med det.
2: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
4: Nei, altså fra vi sendt først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
2: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
3: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og Og vi skal jo være heldige, vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi jo I en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss tilverket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
2: Det ikke laget for lokalradion å tenke I de baner, tror jeg. Men nå har det kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, I hovedsak da. Og så det kommet opp en sender I fjor I 2025 på Vettehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det ja. Står I da. Hva det som skjedd nå I løpet av sommeren 2026?
3: Nei, jeg må korrigere litt grann. Det var 2024 som Vettehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp store fjell I Morsjøen I 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den I drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til I år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen I Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
2: Nå jo det her skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som aktive, som kan sende på DAB, da. Det jo Radio Rana, og det Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderene som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han I utgangspunktet en del av å jobbe I da, men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet, det her det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
4: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det klart, det jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi veldig interessert I å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
2: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
4: Uten å gå for teknisk I detalj, men I det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre I dag på diverse medier fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende fra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det enkelt å få gjort sendinger ut I det her store nettet som vi bygger etter hvert.
2: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det antagelig en proforma-sak.
4: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det I skole for eksempel har I medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så ikke det noe stor prosess, det jo et visst byråkrati I det, men det jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi boløst og trivsel I området, og man kjenner seg litt igjen. I det.
2: Ja, det vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få julene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Morsjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
4: Ja, det vi har gjort jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert strengestruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det strøm, det infrastruktur inn til huset, og det også egnet mast til å montere type antenne som da tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Morsjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell som jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Morsjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i lammet de respektive kommunene og større organisasjoner.
2: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
4: Det en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge, og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
2: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgelandsradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
3: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som sitter med den kunnskapen som vi har slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
2: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
3: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir han. Det må vi jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det jo også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute I en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
2: Når det offentlige inn I bildet, ja, det skjønner jeg. Nå det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der I styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned I styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
3: Ja, jeg må jo si at det som man Jon Einar sa I sted her, det jo det at vi har jo sameskoler I Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkeskole, vi har Toppen Folkeskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og, for det viser jo det at det jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner I NRK. Så det jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det jo litt synd at vi kunne ha fått at den lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster, for det jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever, de fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra, det jo andre plasser der avisene inne I lokalradiosammenheng.
2: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir I Vefsen der, og da har du forstått det sånn at de kanskje kunne være med og bidra og dele litt på det materialet som de med å lage podcaster for eksempel.
3: Ja, det var de interessert I, og I tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene I samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne gjort det samme.
2: Nå vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje knyttet opp mot lokalradioene som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover I forhold til det her med senderen? Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like, det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
4: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært. Og det er jo med det her som med alt annet, hvis du

0: utstrålt effekt. Så det er klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis det mønster, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesten og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
0: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en 4-årsperiode blir det nå, og det 1.

0: Så kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Mosjøen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi-tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
1: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, men som en sine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun med sine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre hun opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og to Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntide og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år fremover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, der tonet vi ut ABBA med Move On. Det var et ønske fra han Knut Pedersen, han som kom med alle her opplysninger om Annifrid Lyngstad. Så det fant vi ut, du måtte jo høre på det ønsket.
1: Det var, jeg kommer ikke på at jeg har hørt den der, men det var jo en fantastisk fin melodi.
0: Det var det. Og så hører vi jo en flott sang etter den praten du har med Paul Aspaug. Det var Hemnes sangen av Ellen Agnete og han Arvid. Og så har vi der innslaget med utbygging av lokale radioblokker på DAB med han Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen. Da hører vi dansebandet med høstfest i Snertingdal. Det er jo høst nå, så det passer godt. Men hva vi skal fortsette med nå? Du har jo vært så aktiv denne veka også. Du har jo sprunget i mailhusene og pratet med folk.
1: Du vet det at det har jo vært mye skriving i Ranabladet nå om datalagring her og datalagring der oppe i på Mo. Men så har det jo vært så stilt om hvordan går det med datalagringa prosjektet som Eskail har i Korgen. Og dermed da fann jeg ut det at jeg må jo høre med Viggo Hoff som har vært med i en gruppe knyttet til det prosjektet. Hvordan går det her? Og nå har de fått ferdig en rapport som har veldig mange ferske nyheter.
2: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff i Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt i aviser i ganske lang tid. Du, Viggo, du engasjerte allerede i starten da det var snakk om det her.
3: Ja, jeg gjorde det, for at i 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var i ferd med å starte et reguleringsarbeid i Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
3: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde i Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
3: Og jeg synes jo det her var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser i kommunen. Det er jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her, og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak i det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut i intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
3: ja. Og det må vi unngå for alt i verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
3: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk i et samarbeid med Nordkraft. Ja. Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
2: Ja, ja.
3: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak i et prosjekt, da, kan du si, som vi i dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja.
3: Ja,
2: det, men her er det en lang historie.
3: Det er en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og vi har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana og utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han er jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
3: Så den er en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Dere måtte ha bruket flere 100 000 på det her?
3: Ja, budsjettet ble 600 000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det er en kostbar sak.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft, det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
3: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det er forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk i et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som som har tilgang på kraft, eller som har nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
3: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det Kjell Inge, et av Kjell Inge Røkkes selskap. Ja. De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-Scale. Og Aker jo var medier der, de vel per i dag største eier av N-Scale.
2: Ja.
3: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå er det N-Scale.
3: Nå er det N-Scale, men Nordkraft er med støttefunksjoner den dag i dag, for at de er gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
3: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt ja. I den sammenhengen. Men det altså N-Scale som ei prosjekt,
2: ja.
3: Og det videre.
2: Men du har ingenting med N-Scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
3: Nei.
2: Du har vært inne i en gruppe, eller i en gruppe med å utnytte bieffektene.
3: Ja. Jeg har ingenting med N-Scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
2: dem. Ja, det er klart.
3: For at uten N-Scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
2: Nei, det er logisk.
3: Men for å si det litt enkelt da, så vil datacenteret eller N-Scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
2: Ja.
3: For å, jeg bruker ord energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting, sånn at det er et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til Kraka, som vi snakker om.
2: Nei.
3: Vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Ja. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men, ja. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det er egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
2: En konkretisering.
3: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt sånn, Jåsat, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønderen der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat
2: ja.
3: På samme jord.
2: Det går vel også an å tenke blomster?
3: Ja, best gjør det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat, eller paprika, det er markedskreftene som rår.
2: Akkurat.
3: Men det skal produseres et eller annet som nyttegjør denne varmen.
2: Ja.
3: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
2: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
3: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
2: Ja.
3: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
2: Ja.
3: Våres nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og jeg har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim, og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen. Men for å løpe, da må vi jo produsere noe lokalt.
2: Klart det.
3: Og så må det produseres med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det.
2: Ja.
3: Og det er jo det som gjør det her interessant, at N-Scale vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
2: Og det betyr at N-Scale kommer ikke med regning på varmen?
3: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttegjøre seg her og sende den gratis dit.
2: Akkurat.
3: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for N-Scale er å sende den rett ut i luftet.
2: Ja.
3: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
2: Akkurat.
3: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
2: Ja.
3: Og det skal vi ikke ha noe av.
2: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
3: Ja, det er helt rett.
2: Er det noen flere tanker enn akkurat der?
3: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
2: Ja.
3: Det vil bruke cirka 1%
2: der, ja.
3: Av det som beregnet som overskuddsvarme. Ja. Så det ingenting.
2: Nei, det jo helt utrolig.
3: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp i en 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
2: Det klart at da greier du å konkurrere ut importen når du får halvert utgifter.
3: Ja, absolutt. Absolutt, og det tanken. Men så ser vi jo da at her jo masse overskuddsvarme igjen.
2: Ja.
3: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppe der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
2: Det blir jo det.
3: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønnen i Hemnes kommune jobber med.
2: Ja,
3: Det som han Robin har vært motor, en av motorene på. De jo flere, da, for det vel landbrukers generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal fungere.
2: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
3: Veldig mye energi, absolutt.
2: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
3: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. For de skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
2: Ja, det var...
3: Og det er det som er... Det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Vi har jo invitert dem med på... i det här projektgruppen. Så idag är de en del av oss.
2: Akkurat.
3: En del av den här gruppen. Ja.
2: Jag såg att det var ju diskussioner längre ut om att ta reda på fiskeavfall.
3: Ja.
2: Vill det och kunna komma in i det här sammanhangen här?
3: Det vill absolut kunna komma in, för det är att blått avfall som de kallar det för, alltså fiskeavfall. De kallas idag för blått avfall. Jag kan nämna ett exempel på butiken här i Korgen, så för ett år tillbaka så kunde du köpa salater som stod grönt från norr, stod det på pakken.
2: Ja.
3: De var producerat på Fauske.
2: Ja väl.
3: Med där delar av jordmassen är tufta på fiskeriavfall ifrån en av de ut på Helgelandskysten
2: då. Akkurat.
3: Ja. Så att då låg det färdig salat, färdig inpackat, akkurat liksom så den övriga salaten här.
2: Ja.
3: Så det visar ju bara att det går an att tänka synergier ut av de här industriprojekten med att säga att avfall från den ene kan bli en resurs för den andra.
2: Ja. Och jag sitter och tänker på en annan ting, att den där processen, den vill ju producera gas.
3: Ja, den vill producera gas.
2: Och den kan ju nyttjas i andra sammanhang.
3: Ja, alltså ett biogasanlägg idag, det är ju både för det att den gasen blir brukt i för exempel i uppvärmning av industribygg. Vi tänker ju gång med inte Bjerka, det är två stora bygg. Nortura och Bjerka Industri- och Näringspark som ägs av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har uppvärmning med gas.
2: Ja väl.
3: Ja då. Så du har trailer som går på gas, du har båtar som går på gas. Det byggs idag någon båtar som elektrifieras och någon båtar som går på biogas. Bussar, ja. Vi har bussar i Norge som går på biogas. I tillägg så vill ju då landbruket få sende råvarene sine fra, altså gjødsel da, kumøk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente tilbake igjen. Ja. Da er jo ren.
2: Og få på jorda.
3: Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
2: I det veksthuset.
3: Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
2: Nettopp.
3: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
2: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
3: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
2: ja.
3: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio, da, så, men du setter jo her og ser i det med meg, at litt av det vi tenker her, med ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
2: gar. Ja, det har ikke pratet om, men det der var det jo et alternativ.
3: Det et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og rester som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
2: Ja.
3: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si, du bruker avfallet fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg,
2: ja.
3: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
2: Energi er ikke noen problem.
3: Energien er ikke et problem.
2: Nei.
3: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med og lagt til rette for noe i
2: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
3: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
2: Ja.
3: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
2: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
3: Vi er en vassdragskommune. men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som ja. Er laksefønne elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her er lykkes i alle leddene da. Men som du ser den skissa her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
2: Veldig flott.
3: Og det siste jeg også har lyst til å si i akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha, kaller jeg vatten.
2: De skal ha vatten, ja.
3: Ja, det er målet.
2: Ja.
3: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
2: Ja.
3: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
2: Ja.
3: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
2: Det
3: er jo ting som må utredes.
2: Ja, det er veldig sårbart.
3: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere
2: ganger. Ja.
3: Men, altså i lukket.
2: Nå blir oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
3: Ja.
2: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha? Fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
3: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
2: Ja vel?
3: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
2: Så det er allerede i gang?
3: Ja, da, det er i gang, og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang, men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen.
2: Ja.
3: Saken med den tildelingen.
2: Så det er liksom knuten nå?
3: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med hennes kommune. Jeg tror de har samtaler en gang i uka,
2: ja.
3: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtaler med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
2: Det må jo være rett i blinken for dem.
3: Ja, det er det.
2: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
3: Ja da. De er nødde å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
2: Ja.
3: Og det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogas får lyst til å komme etablert.
2: Ja.
3: Så den her prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
2: Ja, for det vil vel være veldig dumt hvis Enskel for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
3: Ja.
2: For det bør vel gå i takt?
3: Det bør gå i takt. Altså, Enskel er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
2: Ja.
3: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hoppe av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
2: Ja.
3: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid at vi har vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
2: Ja, det er jo kjempelurt.
3: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
2: Ja.
3: Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med mennesker.
2: Og når den her knuten med krafta er løst, da er vel det neste at Enskel må ta i beslutning at det her starter vi opp med. For den er jo ikke tatt enda.
3: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant? Ja. Microsoft og alle de her som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når vi startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er svære greier.
2: Det er jo spennende.
3: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokalt, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datasenteret, vi kan like det, vi ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
2: bare. Det kommer uansett.
3: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datasenter.
2: Ja.
3: Når du er på Skatteetaten, så bruker du datasenter.
2: Hele tiden.
3: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt på grunn av arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer, i stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
2: et annet land. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Enskel, når du fortalte at Aker var største eier der.
3: Ja.
2: Det er jo egentlig et norsk firma.
3: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det er et av Kjellinger Røkkes mange selskaper.
2: Ja.
3: Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
2: Enormt
3: mange. Så det kan ikke være negativt.
2: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han er meget inspirert.
3: Ja, jeg har jo ofte lett for å bli inspirert har sjansen for ideer, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeidet med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som verken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frosta, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
2: Ja.
3: De har apparater mot Coop-systemet og Rema 1000.
2: Markedet,
3: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at er maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så er det klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
2: Ja.
3: Altså, Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
2: Det klart,
3: men per i dag så det ikke, finnes det ikke alternativ.
2: I alle fall, jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
3: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
2: Det er bare spennende.
3: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder.
2: Ja.
3: Når det gjelder Enskede, for at det klart uten Enskede, uten datasenter, så har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
2: Nei.
3: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og har en god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
2: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og håper at Radio Korgen kan få komme opptakeren senere.
3: Det kan du så absolutt. Ja.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene, så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nok godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen nå. Hvor lenge har dere gått på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's siden, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnt jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt, Jan. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta, og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025, men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da, så vi måtte be om utsendelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi har jo vært innom det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge, og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år her nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir han, det må vi jo diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformer, som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelte tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det, för det första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste ju säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljöer som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi ju inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelendingen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att de kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lag podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till oss nyheter. De ville att vi kunde ha sänkt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarter, whatever. Bare för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska du spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhåll till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppi tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode maste på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt toning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis det mønster, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det, i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøre om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker vi dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det og prata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brude marsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du. Du har jo vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her I bygda.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk

0: han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Anni Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pina røtter herifra. Hemnes kommune.
1: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
0: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
1: Ja.
0: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
1: Du verden, du tenker nytt år etter år etter år.
0: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, oi, og du også.
1: Ja da, nå er det her nytt.
0: Ja.
1: Har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse. Mm-hmm. Kongens bortgang, kan du jo si. Og likens den nye kongen som vi får.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers var, dem knyttet til ordet Håkon.
0: Ja, det behøver ikke være konge.
1: Det behøver det ikke være.
0: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
1: Vi må vel røpe begge I starten.
0: Ja, skal vi lett, skal vi fortelle det?
1: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
0: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det pletters. Nei, meldingene må vi ikke glemme.
1: Vi har jo meldinger.
0: Nå sånn det, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
1: Ja, ja, du er uheldig der.
0: Du noe bra mange år eller meg, ja.
1: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
0: Ja vel.
1: Nå nærmer det seg siste mulighet. For å ta elgprøven. Og den nå den 22. September. Tirsdag.
0: Mm-hmm.
1: Det siste mulighet for oppskyting.
0: Ja, det var snart elgjakt, så.
1: Den startet jo den 25.
0: Ja.
1: Så nå må dere møte opp på ISK igjen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis, men de som ikke medlemmer I skytterlaget, de betaler 250.
0: Mm-hmm.
1: Og de du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
0: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
1: Ja, jeg bruker 6,5-55.
0: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke det gjelder for noe, det men det vet jeg med dem som skal på elgprøve.
1: Det her faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
0: Skal nu I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. September, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
1: Mm-hmm.
0: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og,
1: det snadder det der.
0: Ja, det snadder. Værske det. Så, hjertelig velkommen.
1: Så, på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget I Rana, som varer faktisk en halv time. Nå det kommet ut en pressemelding om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
0: Nå så jeg at det kommer I avisa Hemnes, så det der, det under det opplegget.
1: Ja da,
0: det kommer. Men vi kan ta litt her.
1: Vi skal ta litt rann, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, der lokalradioens venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradioen, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører i Mosjøen og Telemix i Mo i Rana. Og alle de her aktørene, de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene, de er svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg i regionen, og per i dag så er det senderanlegg på Mofjellet i Mo i Rana, Vettahaugen i Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det er på Storefjell i Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord i Rana, til og med Grane kommune, har jeg fått beskjed om.
0: Ja, da hele Vefsn og Grane, ja, det skulle vi...
1: Målet er jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Ja. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det er jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det er jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og er det flere som har radioer eller er interesserte, så er det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen. Da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
0: Yes. Det er litt av en jobb de har gjort.
1: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det er gode resultat, og de utvikler seg stadig videre.
0: Så, det er nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden. Ja. Da, det er vi jo forresten. Det har vi nå gjort lenge.
1: Ja da, vi må, men det er bare å følge opp, og dere som da er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere og kan, for det her er et felles prosjekt.
0: Det går an å komme med gode innslag også, vi kan sende på lufta.
1: Absolutt.
0: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
1: Mm-hmm.
0: Men så har jeg en melding til her, ja. Og det er fra Mental Helse i Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell den 26. september. Og det blir tid å ete og handle i Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke er medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så er det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder jo på her at du Ester Levang, og det siste påmeldingsfrist er i dag.
1: Ja, ja.
0: Men det er god tid, hun legger seg ikke før, hun er ikke...
1: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
0: Ja, det blir jo nok til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen når dere ringer og melde dere på.
1: Ja.
0: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
1: Garantert at det blir trivelig.
0: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
1: Radio Korgen neste tirsdag?
0: Ja, neste tirsdag, da er det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
1: Ja, og vet du hva som står på planen da?
0: Nei.
1: Pletters!
0: Oi, only you!

0: Så har vi I radiokorgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg, klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Den der meldingen der, den ble etterlyst, og skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og da har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommeren. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært noen forlinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle si omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med det.
1: Jeg ser dere hadde skulle diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, det ser, vi har jo slettet litt, grann. Vi har jo vært dårlig bemannet, unnskyld. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Det blir nok det.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der, ja. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenkte på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det Nei. Det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at ja. Det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at... Vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisa Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Nettopp fordi at det en del som altså, har vært litt sånn uforutsigbarhet.
1: Er det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med. Å betale ut en par hundre tusen til dem som ville flytte til kommunen og bosette seg. Og nå har det vært, ja. Nå har det vært flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sov I timen? Det kan jeg ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200.000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggere I den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den TVC-rapporten den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk at statistikk den slår til aldri sikkert tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen var vel I 10 år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting. Ja.
1: Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener det. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det
1: jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det en grunn til at vi setter noe der. Det noe fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med denne skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helt rettelig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man måtte ha tenkt på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet de sliter strengt tatt litt.
1: Så
2: med økonomi og
1: ja. Så det et initiativ fra museet rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebue på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje blir veksatt litt grann om det vel. Så jeg vil kanskje være flinkere de der guttene som jobber i det området der, det på Lappeøya, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som er å samprate om.
2: Nei, det er jo så klart, for det er jo vedlikehold og forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivillig sentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler er, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser direkt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det. Altså. Ja.
1: Da har du fått...
2: Fått
1: ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner.
1: Mm.
2: Kronebeløpet har jo ikke økt her i fjor.
1: For en par to år, innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig er noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen av den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, men det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi redd for, vi redd for strømmen vår, så det vi.
1: Det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på, at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja, det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vite hva du forbereder på.
1: Ja, det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre har det ikke sånn.
1: Men
2: det ting å ta tak I, og nå det som sagt, kommer styremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det jo en del av de sakene der som fort kan snu I fra formenskapet, det jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi grei kontakt med Radio Korgen, for det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjoner.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld,
2: men nei. Det
1: er
2: noen kveld I hvert fall.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tok tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå for alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft. Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja,
1: ja
0: det, men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så men den kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Dere måtte ha bruket flere 100,000 på det her.
1: Ja, budsjettet ble 600,000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft,
1: ja.
0: Det er jo N-scale, ser det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene
0: akkurat
1: så det sånn da at Aker det jo et kjempestort konsern det et av Kjell Inge Røkkes sine selskap de har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig som heter N-scale og Aker jo var med I det de vel per I dag største eier av N-scale De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjonen den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne I en gruppe, eller I en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja, jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem. Ja, det klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi for det at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, så vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og, og det enorme mengde. Det vanskelig å forstå hva store mengder det, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men, men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da, da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det er egentlig bare ett av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, ja, ja. For å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jord.
0: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, ja, visst er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk eller salat ja. Eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går det inn til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite. Ja. Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på en, med en kostnad som gjør at det, folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det, det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det, det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Men
1: vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel, det er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke cirka 1%
0: der,
1: av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje oppgjør 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. For ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like så den øvrige salaten her.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke gang med den til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Så du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøkk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente det tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall, som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
0: ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser innan med meg at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter. Som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
0: kar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og rester som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
0: Ja.
1: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg, for å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noen problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår er arealene, Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i
0: ja, jeg, KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
0: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
1: Vi er en vassdragskommune. men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som ja. Er laksefønne elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her lykkes i alle leddene. Da. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret. For de skal ha kaldere vatten.
0: De skal ha vatten, ja.
1: Ja, det er målet.
0: Ja.
1: Så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datasenter.
0: Ja.
1: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
0: Ja,
1: det er jo ting som må utredes.
0: Ja, der er det veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket.
0: Nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha? Fra Vesterlig til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det er allerede i gang?
1: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen.
0: Ja.
1: Saken med den tildelingen.
0: Så det er liksom knuten nå?
1: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med hennes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka,
0: ja.
1: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
0: Ja.
1: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører, sånne som oss, som gjør området der oppe lekkert nok til at andre

0: strømmen.
1: Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
2: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi, og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at det, da går det som regel i stein.
2: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en, vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
2: Ja, det er jo kjempelurt.
1: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
2: Ja.
1: Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med mennesker.
2: Og når den her knuten med krafta
1: ja.
2: Er løst,
1: mm-hmm.
2: da er vel det neste at Nscale må ta i beslutning at det her starter vi opp
1: ja,
2: med. For den er jo ikke tatt enda.
1: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinene, ikke sant?
2: Ja.
1: Microsoft og alle de her som kan være aktuelle. Da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er dessverre greier.
2: Det er jo spennende.
1: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokalt, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datacenteret, vi kan like det, de ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
2: kvar. Det kommer uansett.
1: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datacenter.
2: Ja.
1: Når du er på Skatteetaten, så bruker vi datacenter.
2: Hele tida.
1: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt på grunn av arbeidsplassene,
2: ja.
1: Hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer.
2: Ja.
1: I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
2: et annet. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Nscale. Når du fortalte at Aker var største eier der.
1: Ja.
2: Det er jo egentlig et norsk firma.
1: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det er et av Kjellinge Røkkesenes mange selskaper.
2: Ja.
1: Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
2: Enormt
1: mange. Så det kan ikke være negativt.
2: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han er meget inspirert.
1: Ja, jeg har jo ofte lett for å bli inspirert når jeg har sjansen for ideer, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeidet med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som verken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frost og
2: produser,
1: at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
2: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system og Rema 1000
2: markedet,
1: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at er maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så er det klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
2: Ja.
1: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
2: Det klart,
1: men per i dag så finnes det ikke alternativet.
2: I alle fall. Jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
1: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
2: Det er bare spennende.
1: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på når knuten skal løses opp når det gjelder Nscale. Da. For at det er klart, uten Nscale, uten datacenter, så har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
2: Nei.
1: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og Jeg har en god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
2: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og håper at Radio Korgen kan få komme opptakeren senere.
1: Det kan du så absolutt.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn åt Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre av henne, de hette for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, men som Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre hun opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og tog Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det forklaringen på at hun Annifrid svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja.
0: La, hva du skulle fortelle?
1: La Paloma Bianca. Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forsto innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg ikke kunne ta en spansk en kveld.
1: Ja. Vi i alle fall, det, gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er jo 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord, og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer på lufta, og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme hos oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: What number is this, champ? 7-8. Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av radiokorrigen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård her. God kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grenser.
1: Nei, nå slørver du.
0: Nei da, det var ikke en slørvent, det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne har holdt på å brodere, og så lar den trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av dem slørver der.
0: Ja, eller han er så slørven arbeid at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset.
1: Ja. Eller at du vasker gulvet og så utelatt du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj. Ja, det er mye rart med slørven. Ja, ja. Ja. Skal en Per komme spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det var det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var ikke det verste, ikke bare.
2: Det var innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruket, ja, var det landsen? Nei.
2: Nei, jeg tenker om det var alpin eller langrenn
1: nei,
2: eller hopp.
1: Nei, det var langrenn, han gjort.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, jeg vet jo han var bare med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley.
1: Den var i 1960. Da.
2: 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget. Så han ble sendt til Skå Valley. Og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Mm. Ja.
0: Ja, ikke dere vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da man var det en stor dag som holdt på med det her på Beitostølene, ikke var også?
2: Der var han vel også med, ja, og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt enn Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det langt opp i Eitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men...
1: Jeg holdt på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du ikke leie deg å søve, nå må du sette deg ned og skrive ferdig nå.
2: Har du bare
1: bruk... Jeg er ferdig, har jeg bare ført inn de siste fem bilene, så jeg ferdig nå.
0: Ja vel.
2: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du nok kontroll oversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier vi det?
1: Motgjellet og Vettehaugen og Morsjøen.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så.
0: Jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
2: nei. Nå.
1: Så nei. Det blir det ingen som vil betale nærstatning.
0: Nei, det vil de vel ikke. Jeg skal ikke si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi kommer fortsatt utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere er en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandesjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner?
0: Ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnus, dere kunne jo alt der her. Ja, ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Du, jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald, så hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn, ja. Ja, vi må ha noe å henge det på, så vi minnes.
1: Ja. Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
2: Hei, du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, hva det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, hva du er da?
2: Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan godt, ja.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
0: Ja.

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
3: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvor er ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Ja, det er, ja. Ja, ja, ja, ja. Må du kom deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkstubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast, har sånn her.
1: Ja, vel, ja.
0: Nei, så mange ganger jeg sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det spredt så gør det.
2: Ja, det, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja,
1: ja, hun liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja, hun er jæv.
0: Ja, du blir sånn passe døsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det forbauser
2: meg. Akkurat nå så mener bare å si, vi setter noe her og møl.
1: Møl, det forbauser meg. Ikke nok møl for noe nå?
2: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen, og pølser fra Gud vet fader, hva det var for en dalgeir. Nei, Haltdalen, ja.
1: Jaha.
2: Ja, så det er bare småskala produkter vi setter og etter.
1: Ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Det kan du kalle for møvlermat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Møvlermat, at du et og et.
0: Og er du noe veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det noe hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også møles.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært for å møle.
0: Ja.
2: De har god mat.
1: Ja da, de har det. De er flinke. Så det, det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke. Ja. Men Per har noe, sikkert noen spørsmål også, han, om det er kongen.
2: Ja, jeg må nå si sånn Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon sammen du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare restet på høyre. Gulv, og han hørtes ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stelk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Neida, han kan ta seg en akkevitt,
0: han.
1: Må ikke gi ham mer nå.
2: Nei,
1: må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Hadde du vært borte i han, på noen måte?
2: Han var noe veldig gjerne, så er Pølsehansen.
0: Ja.
2: Politiker.
0: Ja, det er rett.
1: Det passer jo godt nå under pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
2: Ja, pølse både her og der.
1: Ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åtte. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
1: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålen. Du må bare gi henne noe hvitt her, det er greit det.
0: Jeg må vel skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølsa, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
1: Det var jo det jo sa han, politiker.
0: Ja.
2: Ja da, men i kveld så passet det best med pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
1: Det gjorde det. Passet utmerket. Så får dere kose dere videre utover.
2: Ja da, men jeg må nå når at jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Så får du vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
1: Klart det.
2: Ja,
1: det må han. Han har jo sendt åt deg, han, ikke det?
2: Ja.
1: Han sender han vel åt deg, han? Hilsning. Han sender han jo hilsning åt deg.
2: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i, altså det var jo kul i Aron å komme gjennom at dere i dag.
1: Nei, ser du det? Ja, nei, det har vært litt sånn slengt på.
2: Dere er kjempefornøyd med dere som programledere, skjer det?
0: Det er jo hyggelig å høre det da.
1: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at du er fan med den igjen, det kan jeg ikke tro.
2: Nei.
1: Nei, men dere får kose dere videre, og du må bare gi henne noe vitt til før han legger seg.
2: Ja, det skal han få. Ja. Ta deg en du også når du kommer hjem.
1: Det skal jeg jagge meg gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt når jeg kommer hjem.
1: Jeg er ikke så glømsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kose dere videre i helgen.
2: Takk for det. Ha det.
1: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
1: Vi må vel trekke nå. Skal vi se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt, i kveld.
0: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Det var god gammeldags pølse. Middagspølse var det. Sto på den. Og den er pakket for 2 dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
0: Ja, og vi har den liggende i fryseren. Og så skal vi avtale med mottaker at vi må få en kort overrekkelse.
1: Det skal vi få til.
0: Jeg skal ikke sende det i posten i alle fall.
1: Vi skal ikke ete opp i alle fall. Da får du trekk, Per. Oi. Jeg held opp, som
0: nei,
1: du
0: ja,
1: sier.
0: Nei, jeg ser det uansett. Den menn også knøvla at det...
1: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
0: Ja, nå skal vi se. Der er det faktisk nummer 1.
1: Herremann. Han lager jo pølsa selv, han.
0: Ja, det var han Arnulf, det.
1: Arnulf Skreslett, gratulerer.
0: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Ja da, den skal du få avlevert.
0: Ja.
1: Han har vunnet før, han.
0: Ja da.
1: Han jo, det er våttene som solfri strekker.
0: Stemmer det.
1: Han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
0: Sammen med han Vegard.
1: Ja.
0: Teknikeren. Han Vegard han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
1: Ja da, han skal nå bare sette. Det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tykker vi at tida har gått så fort.
1: Vi gjør det, og de som har sett det her, ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
1: Da sier vi
0: takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
1: God natt.